そして涙を抑える。幸せな愛などない。美しい愛、私の恋を痛でよ。傷ついた小鳥たちよ、言うなく過ぎ去った恋人たちよ。思い出はつぶやく私の耳元に、心を突き刺す言葉を。幸せな愛などない。

一節のギター。幸せな愛などない、苦しみのない愛などない、傷つかぬ愛などない、くじけぬ愛などない。愛はすり泣く夜のユニゾン、